0: Kubanga fena tuli kubyogerwa tewali amanyi kituufu
1: tewali
0: buli wadi